0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

maff. Flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

specialiserade på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan.

0: veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan och Öckeröförsamlingen som svarat för andakten av de flesta dagarna här, och vi lyssnar till Carolina Sandros. Carolina finns med här i studion denna morgon. Välkommen. Vi har fredagen den 21 augusti denna dag, och det är Jon och Jonna som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Jon, det har ett grekiskt ursprung, Johannes, men kanske ännu längre tillbaka så är det det bibelhebreiska Johannan, och det betyder Gud har förbarmat sig. Och det är 3432 personer i Sverige som har Jon som tilltalsnamn. Jonna, det är ju den kvinnliga dansk form av Johanna, och det är 4797 personer i Sverige som har Jonna som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:49 och den går ner 20:42. Och då kan vi ju se att dagen har minskat med 3 timmar och 16 minuter sedan sommarsolståndet. Solen går nu upp 1 timme och 39 minuter senare och med 1 timme och 37 minuter tidigare. Det är kanske inte lika roligt att, som att läsa på våren och försommaren när det blir ljusare och ljusare. Men det är ändå en intressant uppgift. Väderprognosen då för denna dag. Vi ser på den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till 16 till 18 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, nästan klart. Och så jag tittar på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet, och det är mest klart som råder. Tittar ut genom studiefönstren nu och ser att det är faktiskt lite molnigt nu. Men det växlar hela tiden. Det får vi nog räkna med under den här dagen. Och den ena prognosen säger 19 grader som max. Och den andra säger 20 grader som maxtemperatur idag. Vindförhållanden just nu. Medelvinden 6,0 sekundmeter. Västlig vind är den dominerande vindriktningen senaste noteringen. Och temperaturen, den har ändå nått upp till 15,7 grader. Nu lämnar jag över till Carolina.
1: Då passar jag på att säga god morgon också. Och kom att tänka på en sak när Bosse pratar om tiderna för solens upp- och nedgång. Och att det blir kortare dagar. Men jag hade har en kompis som var präst i Dubai för många år sedan. Och hon sa just det, att det hon saknade mest när hon bodde i Dubai, det var att årstiderna växlade. För där var det bara varmt och bara sol. Så det får vi ta med oss här in i våran morgonandakt och in i hösten. Vi ska få inleda med en av mina egna önskesalmer. Och det är när Sara Lindvall sjunger i salmen 217.

Vi får be. Gud, med hela din skapelse ropar vi efter den frihet som Kristus lovat. Tack för att du låter stumma tala och räta krökta ryggar och ger oss hälsa och kraft. Befria oss till kropp och själ genom din heliga ande, nu och alltid och i evighet. Amen. Idag ska jag också läsa ur naturens katedral och idag handlar det om bäcken, om att vara banbrytare. Den slingrar sig mellan stenar och kvistar i ett ständigt flöde genom sluttningen i den milsvida skogen. Bäckens pålande vatten kastar sig lekfullt ut med små vattenfall i en yster dans i gryningsljusets solbestänkta glänta. Under stenbroar och träsprångar, förbi stenblock och nerblåsta grenar och i yvigt svängda kurvor flyter dess tusen och åten tusen vattendroppar. Fram i det kuperade terrängen, neråt, hela tiden neråt, mot den spegelblanka insjöns rymliga cistern för att uppgå i dess djup, färdens slutmål. Skaparen säger, jag är som bäcken. Jag finner ständigt nya vägar att ta mig vidare. När hinder blockerar min framfart, jag plöjer nya fåror i jorden och bryter ny mark när så behövs för min färd mot slutmålet. Jag fortsätter att oupphörligt rinna och låter mitt vatten fylla på jordens alla sjöar. Jag forcerar motstånd och bråte som ligger i vägen. Jag är envis och ger aldrig upp. Jag är som bäcken. Ingenting kan hindra min färd mot evighetens hav. Tack att även vi får vara banbrytare för andra. Hitta nya vägar när livet tycks ha stannat upp. Hjälp oss att hitta vår egen vägs framfart och fortsätta mot det mål som vi inte ser, men hoppas på. Amen. Till helgen så har vi 12:e söndagen efter trefaldighet och temat är friheten i Kristus, och jag ska läsa från Markus evangeliet. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom, varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni inte läst vad David gjorde när hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överste präst, åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. Jag läste om en kvinna som arbetade på en stor myndighet med ansvar för att fatta beslut som berörde enskilda människors liv. Hon intervjuades nyligen i ett tv-program. Hon var väldigt kritisk mot systemet att räkna pinnar, det vill säga föra statistik över avslutade ärende och belöna de handläggare i myndigheten som hade varit effektivast. Systemet hade införts utifrån goda intentioner för att många ärenden hade blivit liggande och väntetiderna blivit långa för de som skulle få besked. Målet var att avsluta så många ärenden som möjligt, men resultatet blev att många ärenden bereddes illa och att de beslut som fattades inte var riktigt rättssäkra.
Enskilda drabbades av att handläggarna inte hade tid att sätta sig in i deras situation ordentligt. Det gick snabbare att få besked, men beskeden upplevdes allt oftare som orättvisa och okunniga. Kvinnan i intervjun såg hur hela systemet tärde på de människor som arbetade i det. De såg själva besluten blev sämre, de blev stressade. Och för att skydda sig själva gick de in i en tuff och hjärtlös jargong. Det skrattades i fikarummet åt avslag och raljerades över tragiska människoöden. Alla samhällen behöver ju goda regler för att fungera. Utan lagar och administration så kollapsar samhället. Lagen är en god sak att vara rädd om. När Israels folk får ta emot lagens tavlor vid Sinai berg så är det en stor gåva de får. En gemensam förståelse av goda relationer mellan människor inför den Gud som skapat och vill dem väl. Men ibland går det snett. Att arbeta i regelstyrda system är ju vanskligt. Det är svårt att märka när man passerar den gräns där själva regelverket blir viktigare än människor som det skulle vara till för. Det är svårt att se när systemen tar över och lämnar människorna i sticket. Och när någon påpekar att vi kanske passerat den där gränsen, då går vi i försvar. Jag följer bara reglerna. I texten jag läser så stöter Jesus och lärjungarna på sin tids regelväktare. De som kan reglerna utan och innan och som ser som sin uppgift att värna det. Sabbatsbudet som i lagen motiveras med allas rätt till vila, både oxe, åsna, slavkvinnans son och invandraren, har blivit så strikt att inga aktiva handlingar som ens påminner om arbete får utföras. Att rycka ax och äta några frön medan man går mellan fälten är alltså förbjudet. Jesus påminner oss om reglernas syfte när han säger: sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Regelverket får aldrig bli viktigare än de människor som det ska skydda. Då blir vårt samhälle just så cyniskt och omänskligt som i myndighetens fikarum. Men till de människor som gömt sig där i cyniskt självförsvar så säger Jesus: kom ut, idag vill jag hålla fest med dig. Vi behöver inte sitta fast i fyrkantiga regler och raljerande människoförakt. Se den människan vars liv du ska besluta om i ögonen. För där möter du mig, säger Jesus. Det här får vi ta med som meditation inför söndagens texter där det just handlar om friheten i Kristus. Nu har vi fått en önskan om en melodi och det är Björn Afzelius som sjunger i melodin Sång till friheten. Mm.

Vi får be. Gud, vi ber för helgen som nu går in. Tack för att den ger oss tid för oss själva och tid inför dig i bön, lyssnande och lovsång. Hjälp oss att ta emot den också som en möjlighet att ge andra tid, omsorg och glädje. Vi ber också för dem som inte orkar ta emot helgen som en gåva. För dem som våndas inför den och för dem som har svårt att finna ro. Vi ber för våra olika församlingar här ute som samlas till gudstjänst på söndag. Men också för dem som lyssnar i ensamhet till ditt ord. Gud, låt vår helg bli ett möte med dig. Vi ber för våra olika församlingar, dess medarbetare, frivilliga. Vi ber för Sion på Röre, Björke Ekumenia, Nimbus, Philadelphia, Betel, Hönö Missionskyrka, Frälsis och Sion på Fotö och på oss i Svenska kyrkan. Vi ber om hopp, uthållighet, mod och frihet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Då ska vi få lyssna till den sista önskemelodin som är Linus Wahlgren och Viktor Norén som sjunger i melodin Ljusare moln.

Då vill jag passa på att tacka för den här veckan, att du har varit med, och tack för alla önskelåtar som har kommit in. Det är alltid roligare att göra det tillsammans. Hoppas nu att du har fått i din brevlåda våran hösttidning Tillsammans är vi Öckerö församling. Har du inte fått den ännu, så är den på gång till dig denna veckan. Och där står ju allt som händer under de här månaderna som ligger framför oss. Och uppstarten för de flesta verksamheter är ju nästa måndag då, 31 augusti. Håll utkik efter spännande saker som är både kultur och musik och gudstjänst, barn och unga. Tack för den här veckan.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi säger då tack till Svenska kyrkan för den här veckan. Frida Martinsson och Carolina Sandros. Och så hälsar vi då Betelkyrkan på Hönö. Välkomna att hålla morgonandakt. Jag tror att det kommer att dyka upp någon representant där på måndag morgon till studion här. Programansvariga för morgonandakten är Radio Öckerö, det är ju då Öckeröarnas kristna råd. Vi har ju lagt ut bild på både Frida och på Carolina och ljudfiler för de flesta dagarna i veckan här nu. Och vi kommer att lägga ut fredagens morgonandakt eller morgonbön här nu under förmiddagen. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi önskar varandra en trevligt veckoslut och en fin helg. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

0: klar.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö. Vi ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarat för andakten av de flesta dagarna här. Och vi lyssnar till Carolina Sandros. Carolina finns med här i studion denna morgon. Välkommen. Vi har fredagen den 21 augusti denna dag. Och det är Jon och Jonna som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Jon, det har ett grekiskt ursprung, Johannes. Men kanske ännu längre tillbaka så är det det bibelhebreiska Johannan. Och det betyder Gud har förbarmat sig. Och det är 3432 personer i Sverige som har Jon som tilltalsnamn. Jonna, det är ju den kvinnliga dansk form av Johanna och det är 4797 personer i Sverige som har Jonna som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:49 och den går ner 20:42. Och då kan vi ju se att dagen har minskat med 3 timmar och 16 minuter sedan sommarsolståndet. Solen går nu upp 1 timme och 39 minuter senare och med 1 timme och 37.

0: sju minuter tidigare. Det kanske inte är lika roligt att, som att läsa på våren och försommaren när det blir ljusare och ljusare. Men det är ändå en intressant uppgift. Väderprognosen då för denna dag. Vi ser på den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till 16-18 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, nästan klart. Och så jag tittar på två olika internetprognoser lokalt över Röckerområdet. Och det är mest klart som råder. Tittar ut genom studiefönstret nu och ser att det är faktiskt lite molnigt nu. Men det växlar hela tiden. Det får vi nog räkna med under den här dagen. Och den ena prognosen säger 19 grader som max. Och den andra säger 20 grader som maxtemperatur idag. Vindförhållanden just nu, medelvinden 6,0 sekundmeter. Västlig vind är den dominerande vindriktningen senaste noteringen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 15,7 grader. Nu lämnar jag över till Carolina.
1: Då passar jag på att säga god morgon också och kom att tänka på en sak när Bosse pratade om tiderna för solens upp- och nedgång och att det blir kortare dagar. Men jag har en kompis som var präst i Dubai för många år sedan och hon sa just det att det hon saknade mest när hon bodde i Dubai, det var att årstiderna växlade, för där var det bara varmt och bara sol. Så det får vi ta med oss här in i våran morgonandakt och in i hösten. Vi ska få inleda med en av mina egna önskesalmer och det är när Sara Lindvall sjunger i salmen 217.

Vi får be. Gud, med hela din skapelse ropar vi efter den frihet som Kristus lovat. Tack för att du låter stumma tala och räta krökta ryggar och ger oss hälsa och kraft. Befria oss till kropp och själ genom din heliga ande, nu och alltid och i evighet. Amen. Idag ska jag också läsa ur Naturens katedral, och idag handlar det om bäcken, om att vara banbrytare. Den slingrar sig mellan stenar och kvistar i ett ständigt flöde genom sluttningen i den milsvida skogen. Bäckens pålande vatten kastar sig lekfullt ut med små vattenfall i en yster dans i gryningsljusets solbestänkta glänta. Under stenbroar och träsprångar, förbi stenblock och nerblåsta grenar och i yvigt svängda kurvor flyter dess tusen och åten tusen vattendroppar. Fram i det kuperade terrängen, neråt, hela tiden neråt, mot den spegelblanka insjöns rymliga cistern för att uppgå i dess djup, färdens slutmål. Skaparen säger, jag är som bäcken. Jag finner ständigt nya vägar att ta mig vidare. När hinder blockerar min framfart, jag plöjer nya fåror i jorden och bryter ny mark när så behövs för min färd mot slutmålet. Jag fortsätter att oupphörligt rinna och låter mitt vatten fylla på jordens alla sjöar. Jag forcerar motstånd och bråte som ligger i vägen. Jag är envis och ger aldrig upp. Jag är som bäcken. Ingenting kan hindra min färd mot evighetens hav. Tack att även vi får vara banbrytare för andra. Hitta nya vägar när livet tycks ha stannat upp. Hjälp oss att hitta vår egen vägs framfart och fortsätta mot det mål som vi inte ser, men hoppas på. Amen. Till helgen så har vi 12:e söndagen efter trefaldighet och temat är friheten i Kristus, och jag ska läsa från Markus evangeliet. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom, varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni inte läst vad David gjorde när hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överste präst, åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta, och gav också de som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. Jag läste om en kvinna som arbetade på en stor myndighet med ansvar för att fatta beslut som berörde enskilda människors liv. Hon intervjuades nyligen i ett tv-program. Hon var väldigt kritisk mot systemet att räkna pinnar, det vill säga föra statistik över avslutade ärende och belöna de handläggare i myndigheten som hade varit effektivast. Systemet hade införts utifrån goda intentioner för att många ärenden hade blivit liggande och väntetiderna blivit långa för de som skulle få besked. Målet var att avsluta så många ärenden som möjligt, men resultatet blev att många ärenden bereddes illa och att de beslut som fattades inte var riktigt rättssäkra.
Enskilda drabbades av att handläggarna inte hade tid att sätta sig in i deras situation ordentligt. Det gick snabbare att få besked, men beskeden upplevdes allt oftare som orättvisa och okunniga. Kvinnan i intervjun såg hur hela systemet tärde på de människor som arbetade i det. De såg själva besluten blev sämre, de blev stressade. Och för att skydda sig själva gick de in i en tuff och hjärtlös jargong. Det skrattades i fikarummet åt avslag och raljerades över tragiska människoöden. Alla samhällen behöver ju goda regler för att fungera. Utan lagar och administration så kollapsar samhället. Lagen är en god sak att vara rädd om. När Israels folk får ta emot lagens tavlor vid Sinai berg så är det en stor gåva de får. En gemensam förståelse av goda relationer mellan människor inför den Gud som skapat och vill dem väl. Men ibland går det snett. Att arbeta i regelstyrda system är ju vanskligt. Det är svårt att märka när man passerar den gräns där själva regelverket blir viktigare än människor som det skulle vara till för. Det är svårt att se när systemen tar över och lämnar människorna i sticket. Och när någon påpekar att vi kanske passerat den där gränsen, då går vi i försvar. Jag följer bara reglerna. I texten jag läser så stöter Jesus och lärjungarna på sin tids regelväktare. De som kan reglerna utan och innan och som ser som sin uppgift att värna det. Sabbatsbudet som i lagen motiveras med allas rätt till vila, både oxe, åsna, slavkvinnans son och invandraren, har blivit så strikt att inga aktiva handlingar som ens påminner om arbete får utföras. Att rycka ax och äta några frön medan man går mellan fälten är alltså förbjudet. Jesus påminner oss om reglernas syfte när han säger: sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Regelverket får aldrig bli viktigare än de människor som det ska skydda. Då blir vårt samhälle just så cyniskt och omänskligt som i myndighetens fikarum. Men till de människor som gömt sig där i cyniskt självförsvar så säger Jesus: kom ut, idag vill jag hålla fest med dig. Vi behöver inte sitta fast i fyrkantiga regler och raljerande människoförakt. Se den människan vars liv du ska besluta om i ögonen. För där möter du mig, säger Jesus. Det här får vi ta med som meditation inför söndagens texter där det just handlar om friheten i Kristus. Nu har vi fått en önskan om en melodi och det är Björn Afzelius som sjunger i melodin Sång till friheten. Mm.

Vi får be. Gud, vi ber för helgen som nu går in. Tack för att den ger oss tid för oss själva och tid inför dig i bön, lyssnande och lovsång. Hjälp oss att ta emot den också som en möjlighet att ge andra tid, omsorg och glädje. Vi ber också för dem som inte orkar ta emot helgen som en gåva. För dem som våndas inför den och för dem som har svårt att finna ro. Vi ber för våra olika församlingar här ute som samlas till gudstjänst på söndag. Men också för dem som lyssnar i ensamhet till ditt ord. Gud, låt vår helg bli ett möte med dig. Vi ber för våra olika församlingar, dess medarbetare, frivilliga. Vi ber för Sion på Röre, Björke Ekumenia, Nimbus, Philadelphia, Betel, Hönö Missionskyrka, Frälsis och Sion på Fotö och på oss i Svenska kyrkan. Vi ber om hopp, uthållighet, mod och frihet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Då ska vi få lyssna till den sista önskemelodin som är Linus Wahlgren och Viktor Norén som sjunger i melodin Ljusare moln.

då vill jag passa på och tacka för den här veckan att du har varit med. Och tack för alla önskelåtar som har kommit in. Det är alltid roligare att göra det tillsammans. Hoppas nu att du har fått i din brevlåda våran hösttidning Tillsammans är vi Öckerö församling. Har du inte fått den ännu så är den på gång till dig denna veckan. Och där står ju allt som händer under de här månaderna som ligger framför oss. Och uppstarten för de flesta verksamheter är ju nästa måndag då, 31 augusti. Håll utkik efter spännande saker som är både kultur och musik och gudstjänst, barn och unga. Tack för den här veckan.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi säger då tack till Svenska kyrkan för den här veckan. Frida Martinsson och Carolina Sandros. Och så hälsar vi då Betelkyrkan på Hönö. Välkomna att hålla morgonandakt. Jag tror att det kommer att dyka upp någon representant där på måndag morgon till studion här. Programansvariga för morgonandakten i Radio Öckerö, det är ju då Öckeröarnas kristna råd. Vi har ju lagt ut bild på både Frida och på Carolina och ljudfiler för de flesta dagarna i veckan här nu. Och vi kommer att lägga ut fredagens morgonandakt eller morgonbön här nu under förmiddagen. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi önskar varandra en trevligt veckoslut och en fin helg. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: no failure, no fall. There's no sin you don't already know. So let the truth be told.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.